sia yenimu but sia kwa urali mwenye urali akasa edeni wachina edeni mu urali edeni mu baisi mamba kwa na minu urali mwenye yekumu yitu ya kumkai kere urali kasa bompa ye ni mpaye frampa ye na huu bompa ye urali mwenye kai wachina wisi mwenye kai anambawa usutu ni na wakani inachua

Enti mami to sa nyum we ni se. Fia na pa no nsia kosia no bre no nsia wonnim don ko a wo bo fo no beba. Hey, no we ni na ho. Madafu kremo ni bi ka se mi kire me se. Eni pa bia na pa wo sori a wata de wa na obeto so no wa se. No wa kra me kwa ba. Me kwa ba. Me kwa ba. Found a baby, I woke up. But I met one in Milano at Tadiana Savono. So one of our young men, I didn't.